0: Ladakh pen long dam ji la mudra pua lona puthak bang ke
1: e kopi la pen ko son gi klem mate swarlo tuma prangi dam je phan pura kobi pia skim si avar sai ki long ji ma la pen prangi dam je phan pura bank pen se tame asona sona var sai long ji pu nang than pajir milo tangte la so avar sai along mu pen son e Sony son thom nang gi pip git han pon mudra scheme puta medo tang te la haya scheme long e kilong je phan king kam gachi jor je phan kupi kupi klem nang ji la pen a phrang gidam je phan kupi avar sai si pilo ko ana tang ka long lo la pen ge kupi ki klem si e a phrang na king kam gachi jor pon ji ma la so var sai a putak than pon thu ji ma radio kar jora la tuma phan
0: nili than pon la jase met la ke mudra bang nili than pon pelo la pmfe bang nili than pon po jase met ki kiching si number ec bang ke self help group a member nang po
1: kala
0: la pen number hini bang ke alang li bang ke inut mesen loan ki en kachitu bang nang po
1: kala
0: la pen documents bang choklim nang po la pen adun thu dolang non bang ke ec msme puna ho micro small enterprise po la soa scheme pen bangke isia certificate do udiam po la soa udiam bang non bangke la bangke do vek nang po la pulo tang te nili tum hin pen sita me nang nang bor it pidun thek ji la pen chirap siroi thek ji
1: lang churu par piglo tang te non het udiam pu abutha nang than pajir mi pon lo tang te la so udiam ki klem je phan ko son lo la pen la so a udiam do kok lo pute ku pi pi avar sai se long dun ji la so pu thak ta me radio kar jora ra tum pan than pajir mi ji ma
0: msme pu lo micro small medium enterprise pu la so a bang la pen si la tum isi a certificate pi lo la bang ki google google pen sa me me thang sa me chi klem thek अंकु क्लेम थे थे पुलोतांग ते नॉन ला नेट कंप्यूटर दुकान
2: लपोना पोरनंग नितुम सोअरलो सेंग तोंग जाय मेक अंग देंग लोंग पेन कासांग तिमुंग पी लपेन हुडबांग हेलवेलिन तिमुंग पी तुमंग बोंग चिहु चिपो दलाम जे अर्जुलोंग एकतांग लो सोअरलो सेंग तोंग जाय मेके लपोन सी कंग टोनिक लो

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जय मे गांग डेंग लोंग पेन हर तुम रोंग रोब जय मेक आर जे ग्रंग जी पिन लमासो जय मे गांग डेंग लोंग पेन सर थैंक लोंग रोंग पी ला पेन हुड बांग पी हेविलिन तिमुंग पी अतु मंग बोंग बी के पंग रेंग दियाक था पी जो के पंग रेंग अपु थाक लाम चेर जिहो चिपुद आर जे क्षिना
2: Lapen pijo alangko sonzi ki sorma, lapen kijor ale duma vema aputa kacitanji apan pura. Hidi sajir Solomon rompi arong omekar, ake hai sar tengklong rompi apan si cupapon iglo. Laso puta ili citanam dia prang, radio nangkar judun ake tegi dinga tuma panan, samai kardom pajir lo, lapen nali pan samai kardom nang pajir iglo ake hai kardom.
3: Kardom.
2: Tangti nang li komen tuan ningkan ben si pijo kepang reng, asai bang keki klem lo.
3: Kardom akaswani karbiang long radio center ban kardom pipa jirlo la pen karju aradan masame kardom pipa jirlo ahok lo neli pijo kepang rengke 2021 an inkan pensi kepang reng pon la so prang bang kepang reng tek dun long ining rung dun si ne sitame pijo anisi pang reng long jibon ba pang reng tek jibon pu la so kamat happen 2021 an inkan Assam Agricultural University Jorhat mate difu along ke do RRS along training and then pensi nili box is wet pen pangreng pangcheng pondo
2: tangte nang li la sopi juga pangreng non an ke box ko an nang li pangreng lo
3: nili isi pen pangcheng munsi non bang ke a box bang behave bang ke thong kep lan sosi chat an itum pangreng pon bom lo hem along methang barrier lo la pen ke rabara jo along la pen isi hini bang ke nili ke pangreng tu malong stame adihi ki people santa ni li pangreng pondo nepali tu malong la si box thongke bra pho alok adihi pen pangrum et lote plikep la son bakri rok thai po
2: kalang kalang tang te la so pi ju ka pangreng ha ke ai asu ta chulong mala ho la a pi ju alang penan parta
3: la bang ke ko chi than tu nang kok po Ini tum pijo ke pangreng pijo a spices along dam nang kok po ini tum pijo ke son pho son trok do puai pits tamen ini tum ke pangreng non amat ke pangreng bom la ke juve pusar leng pen pulo la pen ke episarana po ke scientific name pen si pon lo la so pijo si pangreng pon pon a so ke cho a pijo abang ke la ke kaprek do non son la hornet jisomet pen cheng lo la teke mahar jong pen cheng lo la hai bang si So chobom na pen la hai bang ke non mat pangreng pon pelang dakar biang long bani litu mahawar long bang ke la pen ni lila alang ke do pi jo juve la pen ke stingless bee pudo little bee puto pulo la bang sinon pangreng pon bob son nie pi jo si
2: kelang kelang ni nang churu iklo nang li phan la so puthang nang li kithan ka paklar pon tang tila nang li pi jo ka pangreng adima long pudam lo nang pinikirai koma phanason ko pilo ne binang ji la puson do igmala ho
3: Pijo ke pangreng mopen ni lipulo la juwe abang itum ke pangreng. A prang prang bang pangreng bom la ke hemar long, mania paghora hemar lo, mania tipu gar lo la sonsi pangreng bom lo. Poe pit sitame non India long punon la so standard long bang si, mania B heps isi la ke B box puhadi. Alang tuma hem ba pijo tipu punang kok po la son dosi pangreng unji. La son no punang ke rai komun po naturally ke litum la juwe pan mate. Episarna tame long layer lodo

0: lalo po inson yade
1: ai jumesen lo phulaki
2: ulongki mu penta nang phu pen chingki tha pusi neke nang pang nu ni det lo po nang ning oi ri de pulongki
0: ante pulongki nang non ijira bang tapu non arju pon rapet boma pimahu
2: arju pon po sarbura than le than noi
1: arju pon po phu
0: to hala non ijira bang ke ni nang than thu po mo akulata tini pon thu de lena asupo ho de
1: tene ne lo phu
0: to ne ong aso pilir bon ne ong aso pilir bon ne korpi nu the dong ta tok lang bachar i dun rong du dun ha di phurong so pi malong che wang we sen kanar jon run mi nang chi lo ying phong korpi nang i pen beng long ai korpi ne i dat ponang pen beng long nang ke ri kong le i non du lang ne ri kong ba mon ai te po nada pune kuno on monke din kai kirla bombang bomsi nita inang koklo pen benglong bai korpi nita neong so pibinong pusi nang puhaya sona son puneta pacalai rom rom si cobim rakang om bai korpi nempul ong henang om nang kopi ayat sabon si non malam kecivit bom ma lepan le nang pider non ay tepo nang da pune puno oh nang ta tok lang le charli du non du non ha di purong sepi malam am lo te nang ta long dun puo sona son ay ahoka helpi non tok lang le charli dun te neta long dun dia sona son pusi an le ne sing chipi oi rom rom sineta kaita chimun thibom la lo po long ki de
1: ai lan cholo ma phu
0: kali nang yi lang blote non is sona banang than po amad ni ge nining mi u e ni ge thega son ए निनंग फानंग थान जियासुपो ए अथिके निफुनंग गिथान अतोमो आलाम अहिर जिरपु मोता चिथान लोंगी मतियासुपो अमात निके नंग पुसेता जिर निबागन तमे पुसेता निके जिर थोम नंग थान ले जियासुपो निके अर्जु पनन दे
1: होय तफो अर्जु मे पिगेपु नन जिर नंग थान दु थापु
0: na pu blote non ejir banke alam la son hopo de non ta mohadata na na pangde kam soy soy non he
1: oi te phok
0: alam ge la son lo riksa ge be ta de ar lu su riksa ve glo amaran ke ingno de moni de thab du ni ta hopo na so a ahir ji lo de ya sap na than chot po he de an ke ahir jira men ke thare mek serek pen rong chit te maka yek pata hande ho ne hello thare mek serek ni ye ta bri ne ke riksa si ge ve kali ti ne ke ne mek serek te ne ke ne mek serek te se ta nang phanang pon the ki than veri la nang mek serek mu ke sentar don pharwar phek nang hom segla na nang mek kali ti rong chit te maka yek ये के नंग थान से नंग पैंग ने रोंग साम से लंग थारे पु पोक पे नंग ने नंग पैंग ने ते ने तना पैंग ने थे तो है रोंग इतने मका ये पीलो मग पैंग ने थे रोंग साम से लंग थारे पु पोक उ नंग के काई ता थारे मेक से एक पोक उ नंग पोक से नंग यांग उ यांग सुलोंग ले पोक उ नंग पोक ले नंग यांग उ ता काई ता यांग सुलोंग ले पोक उCikluyon ko an bag dolo. Chok der lang sona si poku. Yolo pude. La helo. La an helo po. Amat.

0: Girgir telah hendok, amatan parke, ison alamnya yang pulang. Yo, ini serta linta, ha, rong aja dunji putang, amasi ini serta lin, bendam rapet non punang.
1: Oi kapur.
0: Amasi ini kedo kedam, lang dun peminang ji, ari alok, ridun peminang ji pupu, long kide ini nampan. Nang acu ning ri dun lo.
1: Oi capo langun pameko. Jok ta velo mani ni serta le ni nuwek puma. Hu.
0: Lalu tiko dak ben ke. Ini ari we da lo yo. Na si nang langun pemi tak puyo de.
2: To ari ya we se ta ta melo bang ini we ta cok mo hada ke citong citong jile. Arong aje ke dun kali de pe serta li nang celang dun pami tu ho kidu kidam lang dun pami tu pulong ki. Nikela nang ni nuwe na phan kang hon hoi kali ho mu pang bo pidat pidat na usu.
1: Oi ta chogi phi.
2: Nang kon pami tu dipo dun pami ho pai serta lin nang ta chiri dun tu no na huda pir thia dina kai me me.
3: Oi dun pami po pe.
0: Oh pe serta lin. Nang ro aji dun po pulo. Amat nang pe phana sabak. Hor nang hang pi chom thate ho.
3: Na so ni po he jo. ओ पे पे
2: हो
3: निपो के पु होनंग पिचोम था ता होजो
2: आ इला ससर बुराता कायता ल सो होर पु कायता ल सो होर लांग ल सन लति सरता लिन नांग पु कनिन जॉय नो हे हो जुन नो हो जुन क्रुक क्रुक रहाना ने ने दा मन सर बुरा
0: ने के लांता चो लांता जुन डोर में के
1: निफुता Hor jun mare re bo phi hir jir ta the glun lilu na the gle
2: man pu the ji ma pu tina ngan chot ka jok lu ka li ti po la nang phu he ar ni sia ning ke bang atun pen hor jun ra pet lo nang pu nu pen tang ho hor jun chot an ke nang ko pia sang hu lo ko pu an an le chi mang hu the ke Hor ki ju nong ong a po lo long ki la nang phu ke.
1: La an lo ma phu nang ke.
0: Ti plan po kang ri lo ke. Se ta po long ki. Nang phi ta lon du de ko. Adap thot plut non. Hang kup to lun. Sar meng teng po thot the lo. Tha kam da klem kle lo. Teng dam de lo. Lang dam de lo. Yo, na puyo pute, chipu lo te. Charju no da, pucho, nang pita.
3: La hilo tipo, nang tumge, bang hini ta homan lo, chipu mang ne jok klot lo. Bang sar sar ga palam te, apu ta apu, anok so ta anok so puke nang tum hen lo.
0: Ay, la su suan ta. Ha, ape, abisi chidun. Ay, ison ta, ison ta, ay.
2: Chidun dete alon kidulong ke chidunang po alon ka velong ke chidun delo sarburan ang ta son pa ong bere reri
0: alon dunon avenon ajata la inote da swarlon ta apu phanching hon he son tinta apu phan ke ber dun apu phan kape rem dun
2: Chinghon po, nana ta chinghon po. Ape phame chinghon pibat chet chete ape kalana bang. Apu ke hanan kiriya bang. Muthi ding lute bang kang hon pamilai po. Non aku ke ape ya phansi bang ta pet mu chet chikoy mu chet chinghon mu chet po. Bihek lang arta vela. Anwan chilong thek thek lang arta lang le.
0: Naga lalo he sita pita pia polone. La non bahinia so martam da la pomone la helo ni po la helo tanka poisa kiria bang pu ni matha the the di men ni ai ni ke ni ning ta oi mang da la
2: than pon bom piri pon bom lo te thek po thek thi det khrai ji ma iliar leng ki thien ta du dun joy he no hosar bura nang ta
0: oi la ka nang no du joy po inte sar ta lien da an par ge ha ro nga ji du ni pu bom ha Na ik long kia long dun nun da apay da.
3: Oi, da ik tang te dam na.
2: Ho ho dun pa mi de, pe serta lin. Dun nang par jang tang ri ho, chiri dun tu, chiri dun tu.
3: Chok ji pe, dun pa mi po.
2: Dun pa mi de, pulong ki.
1: Oi, tapi, lang.